0: freestyle singena maphakathi mfana wami mona ka ka kwa nre shere bile mona wa ka osa osa patala mona uye mona patala ke mona a tsundu sha ba mona uye mona
1: ke mona talent ne ban
0: mona we